ori atejise igba latodo Mr. Sunday ni Oda Town olotu oni ki arakunrin ko se iwadi daada iru sewo iru owowo ni iyawo en se so da iyawo e lokowo to ba je po da lokowo ohun ti o le sele ni pe boya arakunrin yen na ina kuna ti obirin de gba eyin e lati lo ko ile olotu e bere lowo arakunrin daada se ko se agbere se ko ni awo sita se ko ki moti ko ma je oni awo e ri to fo ko ere ijo to lo fi ko ile Mr. Sunday lati Oda Town ibere lare o emi na de se be tin ba ti ko lori eto yi a le bere lowo arakunrin e seun Mr. Sunday lati ilu Oda.